0: DJ Ötzi og Sweet Caroline i Endelig Morgen. God torsdag. Vi tar en titt i politiloggen etter Tobias Sten og Synne Vo. Det her Ingen her deg.
1: Da du skrev til meg i går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Crazy Little Thing Called Love ifra Queen på en fin torsdag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Håper du har hatt noen fine timer med Bjørn Martin hvis du har hørt på frokostsendinga. Den tilbake igjen med han I morgen tidlig. Gwen Stefani, Rich Girl etter Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. God torsdag!

München Freiheit, Every Time på en fin torsdag. Du på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin torsdags ettermiddag. Velkommen til en ny time. Det blir straks musikk fra Keen etter Gabrielle. Her hjemme.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har lagd maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Altså, det ikke jeg som har lagd det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk, godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har kommet hit til Norge og fra Serbia. Fantastisk flink jente. Og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant de lager retter hjemme og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at i Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da. Hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplommen når de tar vare på til andre ting, men eggevitte og kokos og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater, her har du fått bare et tesje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Ser du det?
0: Ja.
1: Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander de I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før. Men vaniljekrem og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmaste som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem og på toppen, tre av hver. Og så ser jeg igjen opp her da. Der mandler. Se her, og pynte med mandler. Vær så god, den kan du få noe hvit sjokolade og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du til. Helt fantastisk, hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe opakke hvit sjokolade. Litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit, eller?
1: Gjør det. Smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul, da kom de med mye rart da. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikerskjorta blir noe lengre foran for det. Men etter mye slik.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har lagd maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Du har jo. Altså, det ikke jeg som har laget det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har kommet hit til Norge og fra Serbia. Fantastisk flink jente. Og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant de lager retter hjemme og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da, hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplommen når de tar vare på et andre ting, men eggevitte og kokos og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater, her har du fått bare et tesje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det?
0: Nydelig.
1: Ja. Mm. Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander de I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før, men vaniljekrem, Og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmasse som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem på toppen, tre av hver. Og så ser jeg igjen opp her da. Der mandler. Se her, og pynte med mandler. Vær så god, den kan du få hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du ikke. Helt fantastisk hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe opakket hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit til
1: det. Gjør det, smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig for deg, kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul da kommer de med mye rart da. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkeskjorta blir noe lengre foran for det. Men etter mye slik.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. Punktum.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. Punktum.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.

Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.